An noch haute Mëtte natierlech wie immer sonndes tëcht 3-6. De Missionun Tedanson, Quechpéet, Astel Cielo, dat war e Krank bin. An loget dat Musik vun The Cure, Boys Don't Cry.